hav av rosor och orkidéer smycker den gamle emigrantens sista och längsta resa. Ett liv av drömmar, karriär och knust lycka är över. Du har loset din tofärgade Ford plåtkappe till en aller sista highway.

0: Upp och ner. Upp och ner. Bjarne, se på hodet och Tidman. Det går upp och ner. Upp och ner i luka där borta.
1: Ja, Dart. Kanske har mistat något.
0: Man kan väl inte mista något hela tiden,
1: väl? Det kan hända att han mistat en sprettball.
0: En sprettball?
1: Ja.
0: Hallå, hallå Tidman. Har du mistat en sprettball?
2: Nej, förstår det att jag har funnit ut att jag är nödt att träna lite.
1: Ja,
2: jag måste komma mig i form.
1: Det är lurt.

jag vet det är att vakna upp med dig när morgonsolens ljus dig klär till ny dag är hos mig. Då känner jag att ingen

jag vet nog vad jag såg. Knappt har hon lärt sig älska en och kysser redan två. Då målar du, då sjunger jag i en jädes myttel och Sylvias kvinna.

Per Ola var en ljusårig gutt ifrån skogsbygda Höljes i Nordvärmland. Med sina 17 år och sina 1,60 meter på huslästa syns en Per Ola att han stod gatt i ruste för att möta denna främmande och meget spännande värld. Måndagen den 31 januari klockan 3:30, då står en Per Ola i den nya findressen sin och väntar med långt envägsbillet i ena nävan och reiseväska med sina fattige eiendeler i den are. I det fjärne ser en Per Ola bussen som ska föra till det ukänte. På trappa står en mamma. Det är tårer i